0: ile lo ge ko fana na lo ichare sami ore bete
1: sama safa ke som zende. Talking out of work and into the mix with Club Y.